wo ho baabi anje afei kra de wo se wapem afei wo se kwaka wo no adro kra na wu nani wo wa na asa anyimre wo se nipa no na Jesus alive baba dia ma wo wote ye ni se ye na ye Jesus is alive Jesus is alive prophet Kingsford Aiden the star reader awi ebremu ye nyame ama no kwa na wodi atoma chede che no fri ni nkodase se bonu sunsumu nsemu a tie usunsumu obra bonu anyu obi akeke na oso de sanisa na